I večeras jedna rođendanska. Janez Fejning i Sveć ima rojstni dan sa pjesmom Bijelog dugmeta. Hajdemo u planine. Srećan rođendan u imenu svih prijatelja. Janez Fejning i Sveć. I čestitke sa našeg radija Agora. Za Janez Gafinik i Switch.

srećan rođendan za Janeza Feininga i Sveć Bijelo dugme. Hajdemo u planine.

Da, sjećamo se Plavi orkestar. Ako su to bile samo laži, Plavi orkestar.